go ba bosiu le ponto wa sele buku go ba bosiu le pito tumani ponto wa sele hashtag ha mame re ke bolle go ba bosiu le ponto wa sele buku